tanna atata bu sudi junne avdune kimara ofrutigo taisi mani takubara oxima gama sokosi ulunga takubara oxima gama kisitu innarnik kisitu innarnik ila takubara oxima gama taisi mani imanna kisitu inna yaqtunik ila nuktuta yaqtunik ila takubara oxima gama nunarutamanna takunnaqtaqa ujumeriaktuaru ulluni tämä on takuvaraa, että me kutsuimme ne pisuvaiheksi meidän

0: Ollaan kun CBC, joka on tuota mikä väliin. Kuvanga hausannut. Nyt on mun mielestä sijoitti kiinni suungu, joka haluttu tiemä. Mä olin Fred Peterson. Anja sijoitti kiinni unikkaa lauttu. Nyt on mun mielestä sijoitti ipätä. Kuka lauttu teemä kollaan niin kuin mä tänään itänä Anja. Vimmu haudissa taukumalluni. Uhala lauksimaju kisieni ullulimaa nguluahtu utakki lauksimaju uhala virtsattuni aannia sijoittimun.
1: Ecretions are falling through the crack.
0: Aannia hattattu itamakkua ippikijau tsengilua hattattu ammalu sukkupalliatu innahtutti utakki lutin. Alla taakua malikaliutti uhattingi guuha hattaksimajun. Teima taakua aannia piungin että sami haujikkaa olla se hattattuin takujauna saa luomun. Piirissä on nukaa kaiken niillä on jo aineen sijoittiin kuutakoon nunnallin niin kuutaa luo hattattuin tukisi kunnaksi lutehanuin ne kajangani kinnatuin ne on. Nunnapumme aineen hattaili majuulla kajikkuun menestunga Janet Brewster hankin hattaa lauttua kaungin leukutitali kiseeni. Amisui gaupit jutaujui aannea siutti hakutaa kasuanne mut nunapumme. Aannea hattaili majuulla kajikkuunilaa takoa keinaudanne anginakpaani tunnijauloutu. Nunapumme keinaudanne pangnatausimajuni tabane akkaa gojo. Piido sinne reuttu tamakkoilange akaungin leukutauvattuin. Aannea hattattunut. Aannea siuttikinne mullu ikäjoutahanne saunia reenga. Takut aku tu juga tinggi ingat tu kalau tu dah kengau bagai hat kengau bau kaninga kau ati leh tau ninga nunamu panna tau si macam dah makununga gaba mana akau ngelih aku tau guna tu ikat tu ibu leh aku tu juga hat terluni 129 mampir tiga hak tu hati mana nalu nak sisi mama nak me ujarannya biu kasu aku nama mengatakan leh lu sabut jauh menga. Ammaluttau kesäni malikakkuutaan angittausimakea hamman nunnat angihattikin nikkun. Taimaan luokkaa kuin avatti kamakajauvalle ja kasuahtuni sulle angittaulauksi mangittu. Hajaak Ellsworth tänne tamakkuningan nunnau pannatausimat seakea hanningani ikäjuhtu iso.
1: And mining claims continue to be staked.
0: Tämä kohdakannia piukuu majuit nälunäyttäu hattatillukit. Ammalu illangit taakkoa atuttau tuinnakunnangin ningin hautamaan. Nälunäyksi makaluaktillukit pannattau simaju pitahangin nikunganut. Nunavun mitäimaa pisakeattu pallia tuinnaktu saputtika suakea. Ammalu akittu kutau pallia tuinnaktu ni. Nunamik ang hatigin ni usimadu takwa minister nun ang taw simagaya hamidyo takwa pangnataw balia ng nunata nunaw pangnataw siman ninganot ubaluni utaktitaw luni kimikujaw gaya kanikujaw luni. Ubagut TV amalo adawami CKCUFM pinaswa ko sir ni pingasuduk tuni takwa nalaw tiku utuwa hatak tuin. Takana ni ate hatungula kichi si mipi paivalaijok talabisikun. Sai tupi busumi tano hati ukatakto CKC UFM ukalabik ammalo kichi si mipi Well, Leah Jut Adawami, Leah Kelsling, Tana Aula Tidigigangan, Ukalau Tuk Atema Go Takua, Katujahatigi Chia Palenum, Mut Ilagi Chenum, Lutuanga Tiju.
2: You can hear stories in local language that
0: Takuanganaka Tusa Roma Juit Adawami, Hanuile Hata Roma Mangata Inuit Amalutau. Takua inutti tuoktuin tämätsyminga tusaako mahattan ninginnik aadawami ne meni. Ammalu takua uvakut TV, takua lau CKCUFM nagajaulu kitamaa tajami ulaa kupikia hattatun busumi taimaa takua uhausakalauttangit Tako ova ku TV kun ukeat saamunu atoktauka suonneattu. Ulla ku hyötä CBC Regional News. Nunavut is no stranger to nursing shortages. And Cambridge Bay MLA Fred Peterson address nurse

Charlie Adams. Angutina se mullu ingat silloin, kun saa keinaa tässä kaisa aloittaa, mutta aina tuo valti keinaa. Mä aina pivon liittyy sassa on elämmin, mutta uutamikutta teema, tuossa on elämmin jokut teema. Takun näytin, että katson neilommin, mutta tämä on minun olinna puolellut. Takun näytin, että katson neilommin, että sopikin neilommin. Uutakon neilommin joku neilommin.

sukallanun uhaya uhatta simajuvalua imalluto piernilluto vininga iluittuulunilluunikkaaguluni tanna katersusugit teima katutissuta pingasutsuta allanialeratta aukkautiup unikkaangani suliunguagulertilugit tanna pijakallarittuvineq 1899 mi teimeililortuvini

0: Akikitu hiki tau suni aku li viulu i vuji viulu aku ningani ku viu pangani dan aku vik inunut tamani tasiu yaktu amiuno khauje ma jaw lagituk i khalia viu suuk kisiani inu viu valoktuk kumain nakunut au kautikunut amisunullu Aulalukkunun, salloalukkunun, taakkuatirijauruit, ullumissuli, saakkununga akulivimmiunut, ivurivimmiunut, inuviuvalorpuvernitormiunullu. Takatanna unikka sulijo teitsumani aukkoutin, mahaihatiharsuni, pitsiulaaksiuhatiharsuni, kumainnauktikuangani, hopekkoalummik, torosummik, uvigarsilirtumik, ilaaniungitu, Hoki lauktuvinna tuhuria harsuni. Teema tamanna keimeili juvinjutsuni uhauti jaktusuni atatangani nanurak milu aitsisuni timingani uniarutigilanga jarmini aitsinirmini timingani taako aukkoutiu arnangalu hitungagillu tuhutau lauktuvini kumainnamut. Ninga tuolutsuni isumakittu ninga khaujima jaulauktuvinna. Ninga guartu ninga imaan akigia ngaksuni piusi khalauktu vina ninga ngaktu alutsuni. Ilani ungi doktu ming ima susut sajagani. Te makhitongani ni arna pinganillu inuaksi lauktu vina. Ninga tsuni aukkoti utilangnirami irniminig aittu igumali lauktu vini ugaluang kisiani anakkanga tohutaumat. Pitäharun näimata sukku siellä oktuvina nautuinani tohutsi hattaliksuni inunni. Teemme makapien oktuvalun irppalla oktuvina. Teemme inui amisui himaani alamata taavangat kuuvimmit allaan. Onga sittumu tikitsuni kappia sunni tikilla oktuvina. Kutuaraapimmit pijuit allaan itittatualuula oksimammata. Onga vammu. Opinnarani ullumi khawi mauti vugut ilagini tinni.
1: Kinga no alla teikkoa himari himaretolog nimi yuit. Tusaumanaktuit.
0: Tusaumanaktut.
2: Akini si summali tamman eilin nupimmariu tigiva tamassa minga unikkaa leangu juminilla teema unikkaa runnarlutin nunavuun
1: Tamanna atuutillarittuvinialumman Tuossa on marjauna suunut suunnillu ingirusillu iltariaudut sauman juoni uhaittuu ingirusille ja rilautta vinninga amissuun nuna vuomioon tuossa tausi marjauksi mamma nannat angimman taanna tuossa alattu sauvut ingitaulappa taanna ammalu taanna pimmariutit soro inutti tuossa tyyriärnimi ilisaktau marihattamme ratta teikkoalu suljungualli urtihutivut uhatseari uhsanomming inuktitut satuigarnimming taanna tigullarilautara uhausittining asiuitteilireaharnivut ammalu unikkaatuatuharning teitsumantarning suliyungua jutsaning nuatsiliumi ruminaqsuni sinartumarealu tamanna
2: Liisa alkaa tämän pilleri simalera viua, kun ikä alkaa mikkuja kalautussa ollut illo, kanuitti ulomangat, kauina sokkaalutit, ammalla apasukattelautit, inna ojunik. Tämän oli pilleri valleelut illutit, inna ne pilleri katakasut illo. Tämän oli no kanuitti uisemava.
0: Jaa, tämän pihjak paljelaksuta aukkoutiu pijuhakneveninga kuuvimmi. Sivullimi naalatui nahtasunga nipiliä venerning avatakkuni teitsuma intarning aukkoutio mitsaanunik kaatunik taanna naalautikalakkuuttu saavalaukumi suvu piruksanirani ataatatsiamallu irnima unikkaahtasimam misuniung kisiani pinasu khatigi palialaksuta ivuriviliarsutalu akulivimmiulu ilaummitillugi inummariit katikhatigitsugit unikkaasioqvigitsugit naalatsugillu ilaqarpunga tainna ilallutura aukkautivineq inna aullaluk ataataksiaraaluvinera lajunik tusaaqtassutalu ukhausilirisuillu inummariit allasimaningin

0: ning aq switcha khati khattasugin unai mailinga re lilara khatta suta allasi maningin ning aq su khati gitcha sutalu ammalo kuviliar suta si voulez partir ami aurotilugu 2021 gutilugu novarnar tua khaktuvini utilugu aqagungani kuviliar suta nunavinigani takuyak tustakunialaritsuta attoreartusugu mani gunavininikko makoatagatupe viviningit lahattautitsutalo khararartukhattasuta asininnununannu najortauvalortunun innunnun inukhasugunnaitunnun aiversiuvik inuksutalieluk inuksualulik amisortjuani inuksutalimmin takulaujummiyugut najortaviniginiamisunik takuyartusuta nunallutuviniganik khaujillarigiorsuta takullarigiorsugu tukisiliuminartorjuagulaujur taimailuorsuni 2024 ukiumi kuviliasimmisutalu laujummigatta aularuuliuriartusuta nipilliuriigiartukhattasutalu arpangvalutsining pisukvalutsining aputikkuun sila taima khanuittutuinnani nuitakhattaukhattaniarmayuning aukko tiu suliyunguaguningit saqqiyaalerpata takunnauraartaulutik
1: ee teeman ajigingitunit innerni tusaqattalortusaummigavit tamanna unikka qiyauvalliatillugilaang kisuliteekku tusaqattalortut innerni qanaujjeriluanngualaaqqigit ammalo qana tusalaortati qana oqoosigumagayaqqigin
0: tamanna uqartauvalortuin teekkunungalluto aukkautiu ningmanialua toqutsiqittanialua nalliutilortinagu ukhausillarigi ukharpalortangi ungasittumi pitsutik ullumimutikisimammata taakkua tigukhattasugillu taitsumanigu aukkauti khopeqqualuapiu timingani utiu isunni kumainnakunnu illu khingangatigu ukhaalornimagu taga tapwa tikippo tamaungapara ernepega makimma khaygunnataga ilinnuurunnato lannisuni loqtuviniummat taga taakkua ukhausirilortaviningi taakkunani suliyunguani nuitammiyuit na tamakkua taga inuit unikkaarivalortangi suli 1899 mipi yukhartuviniugaluartilugu ukhausirivalortangi ullumimut tikimmata
1: Akin si Taimali Taimakanu takujumaniaqin unuvuummiunik tamassumiga takusauritiniartilusi kisummik takukhuniaqigit ammulu ibbiniamminiaqan takukumaniaqin.
2: Inunni khaikattakhurivurut arpitalangratta tamaani ungavammi nunavimmi arpitariangautirigrattigu taana sivullipautilluru sivullimi kuutsuami takunnaaraartaulaarmata katittavingani allingissungartuulaartuni 7:30 May 30 mi ammalu alleriirtuni June 1 ilinniavimmi khiteralleriirtukku 1:30 takunnaaraalaarmiyurut ilisartingani yaani Marik School taavanilaarniaturut taakkua maqqu sivullimi takunnaaraartisi khaalangrattakuutsuami pigiangautiiqattigu Nui khurivurut kutsuami on itungasit sielusi takunnaareertu sielakkusi. Ammalu tamani kutsuami riirutta huartalialaarmijurut ilinneviu ikheilisakvingani takunnaareertaulaaksata June 5 mi 7:30 mutuakpa unnutukkun. Ammalu huartami riirutta kangirsulialaarmiratta June 10 mi teimaatseine 7:30 mutuakpa ikheilisakvingani ilinneviu takunnaaraartaulaarmiyut tungasit sialisi khailaakkusi ammalu kingullipaangani tassiuralialaarmiyurut taimaatseinaaq ikheilisarpingani June 16 mi 7:30 ngutuarpan takunnaaraartaulaarmata inunni khaihattahurivurut takunnaaraaraatsi alianartumarealu mataanna nuilauroraluartilugu puvernitumi aarunaalertu pin ukiumi pinguaneqjoaqassuunguma puvernitumi nuiriangautirilauravut amisoalunnut ai liu lauru mata ni pei tutu ina siang lauru mata ini ita kun nara to dai ma ale anak to sang mata te ko suri yung wale o te hoti wo pisite alo mata
1: e la kuluk khanu tu na pe ko tsering ita ne khanu ila sige kan na mata o se na ko yan na me long ni ne
2: na ko me ro ma vo ro pina so hati hatta si ma early martining inyum marining o vikaning ammalo pina so hati khasung me ratta takpali takpali yalriyit tu sarotilriyit allanguartit te ko pina so hati ki hatta si ma early mart se vo na ko me ta marelo vo ta na atu ti ko na siung wa galo ma ullumi
0: anno galiortilo nipiliortit ammalo saput isillarialo tsuta taimailiulilernik suliyungwa tining pinasukhati khalinnernik uvabot inutuinnersuta taima aulatsili liniutjanginnata taagatagalo ilisarsuta taakkualo suliyungwa vunermi piyariursatut namminerlu pinasugakharsuting asianing mani mallaritui iltsisiarumatsutik uvigarnisautuarami ukhausermin ukhausiti ukhausermini nallianituinna tammakallatamini ukhatsiariuqsaqattasutik taimailingarui mani mallarimata taimaallutuq pinsuqatigiangi alianaqattatuit nakuqmiisiartavut ilunnasangi pinsuqatigiartavut
1: qiyannamiittiaqasitamakki

Hola, kutta. CBC, joka ottaa tämän pivän liian. Uvan kai saanuttu. Niroattiin takkua niroarjattorunnan ja tyyllumi entiin aikut angiok kaari jangannut niroakainetin luvin. 25 minuutin nunavumi nunali niroapingi maturina ja tyytä ja muka sirangausangi malin luvin. Amalu tautakua maturina viune amio Ottawa, Winnipeg, amalu Edmonton, amalu Yellowknife. Takkua luttaa niroakunnar. Niruarumaduit, kannattami unguja hattuit, ammaduttau takkua akkaaku halluti 16, ungataan ulluuni ullumi pikeallugu. Nun avumme angehattikinne mo atille halluti, ubaluni atille unnaksilaaluti. Takkua seiva muka unnuk matuneahtuit niruarbiit, huliujuit niruaratsajentia engejokhanganu. Takkua tevikajoktui hattartui uraksimadu kingovarea. Hattei nanninga kuatiliottau ninga nunamu parnatau simajong gavamanu akaungilleo tautui nakayali mali galleri nemmon 129 mapertiga hattu takkoa matuinga ninginni nallea nunain pivallea nemmot hubbaluni nallea saputi jau ninginnut titerasimammata ammaluttau taanna pitaharea

Elisabeth Isaac ingertillugutusarsausaartu taannali taimannillianiatermiyoq David ikkarialuk teekanikkanertukaapinmiutaq utseriaminik silaasitserpallia ningannik ammalu tuversiiqattalorsimanninginnit aullaarsimatillugit aniyoqqaakkunginnit ilanginnillu aullaaqataulluni eqqaumayarmini unikkaarniarmat pikiutaqattalorning

tämä on emmottin mun imakujun mun aktuuti kautta kittäkin se on kokattelua semmoinen ruomia, mutta puhtunut se on kasi. Mä annan oroti, mutta mokkoa ingin kajutte kudumit. Tänne on uudattua, uudakudda kilongua kappingani teijä, mutta aktuuti kautta kangas. Mä annan ingin kajun neljä saittu kuluudeksi, että teemme, mutta sukkeittu katoamme. Kangas luokasungi tuolamme. Amma ingin kajuarun angittu kuluudeksi, että immaktin neuvottin luku. Itäti kutli kärisi vaaruu varau katta innu ringni, kamuti innu kaktillugi. An aumitillu tamakua masagia kangitluti, taimanne ingin kajuaruu katta raumattu kuruu vatta. Sikillu kaktillugi. Teitsi manneli chukkai suri lauttunga, kimuksi nukki sieni. Kimuksi kut nakokuruu jappastuta, taavani akbaahtuumi, chukkai suru ongoamikam taavangat. Saattu kattouni tauvangaa pärdeeroksutta tamaunga tikkikkanut audaa pärdeeroksutta. Ilaa tauvangaa siivissätti nyt pivärdeeroksutta. Teikänga saattu kattouni ngaatutta. Immaktinneeru rohsimumma aksioaru imaaruuduni tamanna kaanga sikkuut. Aajoka kutsummi, silittu kutsummi. Tauvunga ikäänga joka luonumma tenna immaktista. Naksiokutikin jiumi aldatutiku teikunga tuvangaksiivikin ahtatinnu pilauksimumman tauvanille kajjaanahtua rokattarauksimumman tuvangaksiilluta. Teppani tuvangaksiivikin ahtatinnu tappanille katta tauvanille nunnanga tukturikuruutilliku teisemmanin pibaraungan pakkuarutimin ahtinnin pingokaangani. Tämä tapaan kaatini ila pisuduta upatuinna kaa kakaruaksutiku tuktuka saubarauminma takadjaanna rokkusiva tisima vaksutik. Tämä kunnunga teemee tiuvarauma teistumani tauvanitsute avbaahtuumi tauvanna nukjutilea rokattarauman. Tämäne upakataksima jänni tauvanna nukjuta konnapaangu simamman. Kilarugarni eivinni. Tunni nattiarunnillu nattiliaru varaumat. Teema taavunna pijakeusseutit kuvillakearu rohtu uumajokunnaksi. Nasikvillakearu rohtu pijakeuspadjallinu. Jokkuisuduongua sakevunga teema tuvangaksi marattillugu. Tamanna näjottavu kilaruga ja amisu tamaunaarummata. Taununga innamme kukirjahtukamma saangaanganut. Tamakua kiteruka kului tamaunga hijjamu kattua ummata. Tappari kiterukamme takittukurumme ilmaka maktaakikurumme. Ikka kittukattumme ja tappunga tupekamme takanekijanut. Kiteruka asuktua ruuroksimakaruamme juma unnaamme pilauksimangit. Juma, anneilla oksima jaka kuttakarua kornakama, kaujimangilua kornakama, pinnitsukieksa. Ukieksa ngaamme tilliku tappa, apivallielak tilliku, taubaneistuutte syli, tuvanne kuulak tilliku. Akikiksi ottoa ruurilla oksimamme gama. Tappa on sivinga jokurukku pisukruunga koettua ruukama iyukkaa jokururuoksivakitluua. Tamakkua atokattak sivang viyakka. Nangiaan nahtulta kausio kaaruk. Tuvangak siedluni. Imahattu katuinna geeri. Kakeyunneidli jokatuinna geeri. Sijjak piyunni jattua ruumat. Kaujima jauyakea kattu. Sijjak imahattuni sukusiuruni. Uvangadeillaan sokosiudunga imaaga juhtua ruuvaraukama. Taakkunangakkisieni sokosiukatini tapujausima varaukama. Kiviyattokuruudruvaru. Piakurukaakama annakparaukama imaaga juhnikunnu. Tamakkua kaujima jakeakammata. Sokosiudunni tamakkuninga maanna teidän pisugniaktukuruudummimata sokosiud namutunni. Ati to kaujima jättää

ngō wai wā o lune, nā sāu ia nu takana, kai ngō si wāne, ngō ne saka la ngitu, nā kūna, a la āyo ka hati a ngitu, tai wai lau kusumamman. Takpali, māna, takana nā sāu ia, au kame nga nu siksi malakkung, jika nu sangit lua kata ruktanga, asuila tāpunga falle katta, mango wai oksu kwa wotte sukka tuta tai ma nilappa yum onnu kulli onnu salanga nilattu kulula oksu amma kwa oju kulula oksu ni ayamme ila oksu amma li tauna ne pujatu kitani tai ma paakil lutigo katigil lutigo ila paaktamun ila tavangatu tai ma tunga nattu tingasi tai ma tamannali Tämä on tahallisemmin, sulla kaikille jaksemmin mitä, kun ne kannaa putiljaa, mangulla kataa. Sulla oli tämä, katikattiko, joka katikille jaksemmin, että ne tiedä, meni korumme taavani. Sulla oli tämä, taavun ofelleja kattaa, tämä Nila falleya man ege ayamuk sabaleya luni. Taima taima ene ojetu enyangat. Taima urlukku mangu walaar tilligu. Tiungu liak tuala usungu mokuwa majaattu kuru tilligu li. Ti usungu mat. Taabunga ege kasimat tangat asuillaam. Taabunga ila nuu tuantinu kutisamun. Taima kanu imena titaakua tikitabun. Ungaga inyogotaamini kuru tilligu. Asuilla taabunga. Tiki katta ila kanuingi mata kubiana la kusuma jo kanui gatalo. Ilinga kui jo kwa la watalo. Aswila li taima. Tawanna oman. Taima. Taitu mani. Kalla uruptung. Toka kanya lomilanga. Ila uya ruptilunga ila. Sinari akunu manne afikun. Ujusu akunu ila usimallunga. Piki urukruwana anetuta. Aswila taitumane kallaru lemna gale inora umma atil guta qatunga faa umma atun dole khala umma atun le tabani shakshitingin nil tabani aswila onne yare lo suma mischa khangi tutyami tsugmi ti aftuni banno to mischani suno ba tanu nuna qrawu asinyali jumani umma taitumane kallaru Sunop asin nali yumani umman. Taima wanna ya khattar lak su umman. Mitsa khangi tutti amin. Lukalu kartaa unna luktu nilu. Taima lak su umman. Amma nikippa kaiga mita chumani. Isitte ya khattar lak su umman. Tamakwa isitte ya guna kakakana angwan. Taima. Ei ajamme sumai kuuluu lakamutin, kuuluu sattuneilla, ja sitten jää kuului, nangua kuului. Mä anneli, niinkin alla nangua kannakaan suunnuttu, anua kannukta vittua aulungalli, täytyy neuvo jumman. Ammalu vanna, tänne sängi vittua aalu valuttuni, tänne, mene ilalla uttuu kadoa, tämänna. Illuga lahak pata saa nga, mani lahak tuwa oroktu. Takanuna ang nakataw na kayo muli. Takanuna, ikaong itigun. Kailan may kulung. Ima uwan na siyang ngayong oroktu. Sa kumma kayo araw waloktu. Ilalo taman na siko. Ito yung araw yung nalilo ni Ambalo. Ay makitong napsa o yaso yung urok to ni. Tingin nga tuwa o yak pa yung malisay. Tsuman nililay o kuwa o kato yung man. Katong napsa o yakat na lang alitaman na. Ay ma, kape siya aking iti akto nga. Kaw yung magati ko. Kaw yung makayutuin na akto nga. Tamagkunin nga inyo sukto na kaw yung makayutuin na si akto nga. Mahan na at yung itumitwa raw lakat ta. Takugit. Hoja tukita on oksu meidän mun ipsaani tiemme kan nelliuksen loppu. Tämä on kita on oksu meidän mun kuvungaru tiki kata aputi aallu ni tänne pannuttu maan aputi on se yung neppu. Pullallu aputi liian oksu meidän kaikki mani. Maan aputi liian on se kun neppu.

olla kymmenen näitä hattu tilju. Mä en naura tulle mennyt sinne jutin näkin. Nelunanna saumman. Ja nyt siinä mun ittu niin kala kaujimaiseksi joku ruottu mennyt sinne jutin lukin. Teimäytyy nama juukalua. Takuksi otin lukin ilää. Sikituu muukalua. Niin teimä tämä tuminga. Nettiä sunna minun hakataan. Niin tämän on nyt jäsen on kuvien ottoa lumman. Aputingat isiluottin näkö kisiän aputisitin luku. Kaikki jotta asukkaluvat tuki imikäksi ja suungi tiaoimata ilmi. Ja hongurat suona tunne suungi villu tillu. Niin tämän on nyt jäsen on kuvien otto kaujimaja. Mitä ei nunnu kaujimaja. Tai kun on nyt jäsen on pottunut kaujimakalumia aloa ilmi. Niin tämän nyt jäsen on ja jujaakku. Niin teimme asiaan. Nyt ei se on niin vittu, mutta niljaa tukkanut näyttämään. Teimme. Mä en aivani. Kaan läpi kanikijakani. Nuna hakattaa lausemaan, mikä tämä sukusiutillumaan. Niin tämä aivani palauttuta. Niin mä niin kuin ja tunnä paljon, mikä tämä. Anana hakonne semalottuta. Niin teillä tämäni. Nuna hakattara ottunga maani pannattu. Kanikijaani taavungari jaksumme mikä ma. Päällä vimmi unut. Taavari nuna taakaja ngaata tullunga. Maani ippala ottunga taavani ilikama sikuulungan. Adilukkunetja kasiva kattarun mikatta. Niin tämä on netti katjahtunut jo kattalaksuma jo taivani älylukkun. Ammalu sikutukaudut tilluku. Tämä on sikuitvisil ukiullakai paluudut tilluku. Älylut samakkua. Aput tämän tau kaviksi on ilää maujalle kojuttunilu kavi. Nänejäksi on tia onnettu tiurauksia kattajajaksi suungumman. Teemme sikjami. Teikkoa sikkiämme agilut maani kunniu ilangani puiliuun alttain. Teimme ettimme taivanna sikkiä kittuukamili. Nätti katta kyysuukumma sikkiämme. Teikkoa tamani sikkiämme puiliuun alttain. Teimme atasatta ta puilummi. Nakkumittu ajtisuinne tiedämmekä teikkoa. Ulingatilluku teikkoa puiliin. Ila nätti jo aglilungin. Teikkoa. Sitten atuattavattautunne aluattiluku. Mä sen kutautia pakka luattuni. Teemme maudattavunat tuli sitten. Kaangattautunne fattuni. Ilangin kylämi kuluuttun. Kylämi kuluusuun. Temuksi miljoonne ipakauta. Ipakauta isua. Kaangitunne tilluku. Kattalausama jolle taamani. Päällä juteikani ilangani. Niin taavan oli ikiviä. Sittekimmän. Teimettimme älyltä kasu sittengani. Puiliunen ottani. Maan ilikisiäni sittekimme. Sinninnikimme ilää. Teimettimme haujikalassimengittunga puilummi. Tikkulotta kalausiungukalua. Tämäni. Agiuppini hanningita ilanginni. Kanikijanginni. Niin taivaan eli teimeittu kasuun itiviäni puiliunen ottani. Teimälu älillut. Niin tämättä on suungummata. Ilangin älilukalaa olui. Niin mä saattuu tilluku. Teikkoa ummituunen ottaus juokului. Illuinna kajau jaattangan onnettiu. Anna saaroppikin suungi teikkoa. Ilangin älillulla ei kuluu tilluku. Maulottu kallaa ei tilluku. Teikkoa älilokalaa olui, kema katapikin tunne suuremmin mäkin. Teikkoa oli maan naulottu. Tämä on maulottu kakalla paluttiin luku. Älilokalaa oli kolme katsiengittu mäkin. Uirikin ottaa suuret on mäkkäli. Kimeokkapikin niusen ottaa suuremmin mäkin. Pitää katsiaminen kuluukalua tullukin. Kolme hangitiemaa tullukin.

niitä päälili. Se on siellä mikin siinä jänne. Kengät on ollut meillä hallunnia hattaa sen vajungittuna. Tappanna kengätty. Kengätty ollut niin. Hallunnia pitää vajungin mauki ollut kulli. Allo kakonna sikkeliä kannatuinja olla pajumata apute kakonna anilu. Tappan nunnekin vala ottavu. Hänkuri saaluka inuuningani. Ja ammalo. Aujakku. Ramali kata aluu hattaksemme ummi yakku. Ei patua kata paktu kulu. Kisemaini tiengä kutta pajummi kata rappikani. Nunnekin jättinni. Mitä inna. Sukkali jo aloo hattak paju jo uvangali pitjäi mut. Nänä hattak paju yakku likisiäne aujakku. Pitu katikillu kimmiinnu. Kimmingi. Kemmeliä otettiin jo tuminga tuottavan, mutta tysäättiä anilu. Ja tysillä tuului jumman. Sukkali jo paljon kattaa oli teinä. Pisu kattaa tuota. Ja anneli. Mä lähdin mitään ikka jukaa. Avunga oli niakkuissa ajakaikami ulluinna. Pisu ajakaikami. Sukkali jo ollut vajumman. Sukkali jo ollut vajumman ja nangmalla kaluattu niitä takasikalla kun nappa jungin mä itse vallon. Tihieni. Siekkuun ajan päädyin jatkuvi takasikalla tappa jungman. Uvangali nukka kaikama. Ingittumaan kisiäni. Jäi maango vajumman. Ukauti vajumman oli. Itse vaatuni kun takaisin kaito paljon tunnin takaisin katsottuni. Nämä ei pilpattu, kun oli jäkmällä jossain aattuni, että ei meidän katsoa pajumman. Ja aamu me jäkseen katsoa, aamu me junna katsoa jonkun takali. Tukkari niin kuin. Niitä ikkuna ne jauttiin niin kuin. Unikkaa pajummanilla. Kimmin niin kuin akunikilla kaikamme kullasin aapunnelami. Sukkali nostaa vaikka me pisuttuun kimuksia sukka luottuun. Mitä ei välittää, mä eipä jummalli. Ammalu. Nulua hakattaa jättäneen jotin. Kimmin no kimettää, mä en aattukin pisuun aattuun nulua lehpä jummimman. Kimmin sukka ei aattunikin. Mä oon aputeko jo alettiin lukulu. Umangali. Niin taimme jungit jahtunga. Sukkali jungin ja mali pisuktunga. Niin taimme. Pekatuin naunnoppa jungin man. Aujak kullu tuktuli annoin se tuin naunnoppa jullu ni taunu tamani tappaunga. Kangat olu tinguani junahappa katta. Niin tuttuli ja lungittuu kanoami. Penikkaunen olui jamminut. Tuttula otikin vajujana. Ammallu namma. Mäli jaungit kaluattu ku. Namma kiaat. Atausi jaanu namma kiaat. Jossi nammi kaati ku. Nuka saulu kalu kiusalu. Mäli jaungit kaluattu ku. Kaujimani tiaat. Jossi nammi jo ajutassu tikisima jangin. Ujakao kaanganu. Mä me riuktaani pirssilluni, pirutuin nahtemajuni tappaunga. Aduktamini tamakkoa, namma sinnaan. Riuktaani pirssilluni, pirusivannuttuni ujarau kaanganu. Tamakkuninga. Kaujimaja aduktaujunna ajattuni. Namma kiattai, mä namma kiattakat lausimammi kaatiku. Ja kanu olu jätuinna isumaha. Isuma haulu jaffa jumman. Ammalo au jakku umia hangitse ja aluattuni. Vanha maana kangastuma jaatuin, jona alttuna taavunga isi vittuku. Tappa on unakkuutittuku taavunga akian amma hattuin, jottu kun tulua happa jumman. Ammalo tamani kininnumme. Tulua happa juvilluni. Amma hatta tuin jamma junittia taununga. Taununga makkooni futuliinni. Kursse oluun, niin aksialu alustimallu, aksialu alustimallu, aksialu alustimallu, aksialu alustimallu.

0: akoni galawlaktumi uhaqatigi unnaitaranaalautikkut tanna Charlie Watt kutjuamiq akoni marialu piniarnilleriyu simayoq ammalu Canadami kavamakkuni senator lawyer Mirsti Sali akoni tamatsumingalu tamani nunavimmi ullumi piusiulaktumi piluaktumi piniarnillerinikkut tamakkua timiulaktui ullumi nuitasimangitut nuikkai lahi khatawasimagavi angi hatiginnahartilugu James Bay Northern Quebec Agreement 1975 motillugu tamannalu sivli patsiangu simatsuni Canadami nunahakkasimayunut angi hatigi uti nuitautillugu tamakkua amisualu yatsigingitu pitsutiutilluguit iltariyau jutitaalauravit Governor Mary Simon tunniyaulauravit Order of Canada mi iltariyaugutiuyumi saali upigusuppugut tamanna hanukea nillivigi hakvigumajai
1: arengi nakumek avangatallaguluk pigiaksimagatta tamaannu navimmiunguttuta taanna nuitaulaq meqilanga Mary Simon mut inoqatigitsugulu nakortoqataulaqtoq hallunaanu aullatuunngitumik aittutauiamik upiguslaaqilortunga inasuaqattasimajakkatsigiinngitut pitjutigitsugit pimmaringuakkallaalummata amakkuaullaqattasimajariyavut ammalta maannu navimmiunguttuta sivulli paallaariutsuta tamatsuminga aulatsigiassimaqatta taanna taimaisimaneriyavut sutaiyartukallaalumu sivimu inqassimammat ikhuyanik attigiinngitunik halleriittuujunik nuiteresimatsutalo naammanginniingillu tamakkua aqqasortauqattasimajuujut kavamakkunut saagiaqattasimajavut akigiaqattasimaneriyavullo tamanna ilitariyaunaqarsuni taimailarumma nakortuulaortoq unna anginerpaaqutigilaortarali inuuqatillutoriyaranut aittutauiamik miarimik taimaimma ixiutitsialaortuguk takunnatautsunuq nalunanngitoq nani nakituinnalimaaq angiyualumu upigilaorakkunu qormitaqa Mary inuutsuni inuuqatigiyamut taimaitauloqsimattananngimat taimaitauviaqsungalorama inuuqatigiyaranut kavamakkut piniarnaqerpinganik aulatsiillariuleqsuni tukimatsisiyuuqatiuleqsunilu taimaittuuninga nakortuusuungummat taanna angiyualumu upigilaortaraali
0: aha ammalu pinasuaqatigimmari qattasimammisugu Mary Governor General Laurani apiniarnillerinermik ammalu makiffikunu sibulertiu lauqsimammiyo lauqsimammigavit khawimatsiasugulo
1: khawimatsiatuinnanagu peroqsaqatiniratsuguarlaat taunaniku tuatoqarmi amisuvalaut nanginnata taunani ukkiut amisukallainaasimaleqmijuugalu ataunnimiunguloqsimatsutakut tuatoqarmi tamaanik nutaanguyuuyaqtumi qallunaaqaaluunneqtaujukkuni lavaloqtatni tamaanimiunguloqata nunaqasuunguleqatta isoqpasigiaqiaqarnimut taimaililaqiloqsimammimat miqaqtututsunilu tamanna taimaimmat ammalu niuvinniavillaqattaqiyangi taunani miqaqangitimiittuvitlu visiittualuvaloqmat tamakkua allaitikippatuulu sunatuinnait qanattujuukkuluunniit miqaqanginatta taun

0: nani usiya we hak pala mata kaja kaya kulun ni nang yang na tok kut akko te hak sutik supilak malon ni ukiak kulun ni nan le go tu inak awlai nak to mat kaja kaya usiyu nan ni tikit tu ni ni wer na morel ni lo hangi ne dita wala mata nun na lin ni romangi kalwak sutik supi mu na manakal la milion ni Dan tadi main nak belok tahu ni lihat lapik uti ke suatu ini tak kaya kak. Ah, tadi ni Mary pini yang ni lagi si macam tu makin amisunik pini sokat lagi si macam gulu amalok makin view ilu ane vice president tak kaya si macam si gulu. Saya nak turut tilunga. Ah, makin view tu kimat si ingusunik president ingusunik tadi main lok si macam yok aman nak. Pina suak naga si majaga jangan sila tahu kau bermain angijukan larut nilo ammalu ilu agut pina suak naga si majaga kau menurutian lu si malaksun nilo tak tahan angijumi upi usun matok aling.
1: Tapi Malaysia lemana suna suak tiu naga bi ila suna suang ngitu giang nihawi magalu waktu ngah nui tayu tigo pina sun naga jai takut saung imat. Suna miliki ya mana oleh tulu mi sali ismalu ke jahang ni pawi. Taman na pinaswa kuti oleh tulu mi pinyang ni lagi ni kulang wak ipigitsu.
0: Sudah yak tukar lalu it kamagi gaya hakati gisulu inu yugut. Makita ni khatsiaul ta taim tunga ba khatsiaul ta lo. Taimain ni aku matua utta. Piyak ya kata tangin ya tata makkuninga piyak ya giyak takayatinik. Uttu tikillukit namme nang inutsuta. Aula kumana kasuungukatta. Aula kumana kiyaputanna. Imminak suwek paliyaluta. Taimei kunna kiyahak na kiyaput. Taanna ingak kasigiyak simagaluaksuni. Maanna muulaktok. Namunga siattakaluak mangaat. Nalokati utuina suungulaksungalu. Taimei meikama uttu tikitsuku. Kapamatsaliokak na yuloksima juusok. Anak angiukan lama kami kengo manak tujuh tu kisisi macam hati gitu tu inoh hati gitu juga tu emai guna kau malang tu aku tu nih ya aku tiga celo kisah nak hanuilo aku tiga lugu lo nih tak kecil tu lo inoh hati gitu tu inoh hanuilo kasuar ni aku pitu tiga lugu tanah pina suar kayak tu makai masuli pina suar tak terani ya aku tiga tengkel waktu mana tu Ingat kasih kita lagi cerita orang ini, mai dengan tu apa, tekwa makjubin mi, Allah si majuin, aku si majuin, pina soal aku si majukka, sangat minok kalau aku si magama, aku mesulat atau semu itu baru tak aku nak kaya kalau aku semua makjubin mu, utak kaya kaya kasut, lauk tu kain kalau aku si magama, aku ni pina suini, utak si magelau juga mak, dan peruk seraya kasut aku. Sudah yak tu kan lalu Allah si macam tu piya kayak si macam ni macam itu iluan itu, sama kua amulu bilu nui takhit ilu bilu inun tu sahaja tu ilu bil inil lay balia cawla kalau waktu kon uhak fikir hak tu ni, tunga bicara ni hak tengah itu cuma kau mahu tinggi ni hak tu tak inun ni tunga bicara lagi tu ilu bil tema itu sahaja tu ilu bil Dan inilah kayak hakman untuk dikeluarkan. Dan regional government awalan negeri yang government kuno daunan itu pek government kuno pinjamnya hak tidak pinjamnya tu kima tidak guna berhak suntai mereka tersembunyi. Dan mata kayak hakman inun nunga awal tahunan nak culek dulu. Dan sudah yak tu kalau isu malun nato yang inilah siapa malu. Akses mana lagi ya? Tengah kini ayah lorin lukisnya ni, ayah kalak suntai metu saya ayah memang. Tambah kuah ayah kagnya sunat ini ati geng itu kini ayah ceri awak sewaktu itu. Ningkut tapi kita hatta lubid lutai metu tigit. Taman isok penak saya ayah kalau agat tak kini ayah metu nggak ayah lorin lu. Ammalu inun ni tu nggak ayah lorin lutai metu ni taman. Sibu mut yang kasih ya kayak hak negara yang ada na ini saya banyak negara yang isu menak tu mut taman na inun no kali maguti we hak tu, no kali maguti isi manggilu bu, tu kain na singin tu ina kasih waktu aku teka bermak tu ni mailing aku mabu bulan nong mik sibu lak tiu sugu, tanah na menak tu ting isu bu, inuin angimmaitutillupi tamanna inqqastigiaqattangimma
1: a tamanna manna nammine aulaumane 58 aqqaaguyungataanut uqhaayaulekumat namunga lari loqsimaqattangimma laanerwaartaluyuugaluat a emailingaguni kayusigunnaaqayaqninga naammagiyaortaluyungimma inunnu neruarnehaqtilugu a timiuyui nukkehaluaqayaqniangooriyautsuti taitsumani teinnannuitautillugu kavamaulunimia makkitagunnaqayaqqutu uutti naammagiyaulaqsimangituutillugu uuttuqautitsani nuitsehatta lilaqsimammigatsi neruartaumatillutit teikkuatakauhaakeinta teallagiqsimajuit atoqtaugunnaqayaqtu nuitertaugiallaulta inunnu uhaagutiugiaqtoriyati teikkua
0: lugikkisianiugiaqallaqittuuyo uhaagutigimmaituqilugit kayusisinginnaqiaqasuaqattutuaqutta takavamakkuni hanuiluuqatteqarluta naanna naammanaqtoqutigit anginnakoq imaallipiusiaqarpaluuqatta kavamaliqiyuutsuta inunnik atanniungaaqsuta nukkimik aittutauatta taima saatsigiarnerlersuta kavamani taima ippaluartugupaua vetörniunaqartuuilu qallunaatitu pixuyatigu tiliyaunaq taanna taima ittugiloqsimajuulaat nakunnailersuun luullumimu tikitsugu taima ittuumat kinguumanallaqittuuyu inqqarutillaqituaqivalauqattiguli inuit tilisiniqiyanga taanna tigutsugu allasimajortigu pixuyartigut aqqisoqsugu taimailiuqpalauqatta nukkiqaqnisauvalauqtugu kavamakkuni saangasileqatta
1: tamaani makkuini kavamaanni saangasigiaqasuumata piniarnileqinikku kuvekkuinlu kavamatuhakkuinlu taakkua tamarmi kavamaujuuq matueqsimallariguantsatuuq tamatsuminga angehatii utitsaleaq nguuqajaqtilugu kavamaleorne nornavimmi
0: teijaunituinnanga taanna nammini pigunnasivalleeqeaqarne angaangua angaanguartaqaluanga kavamakkut kisiani nukkiminik tigulijauqatta sivallianeqigajaqtaqiyaminnik aqsaatauvallianeqilangajarminik piusiqivattaminnik taatsuminga uluqiasoqutiqaqsutik hausimanaqpatuuyu taikangaillimaa pigialilauqsimaqatta 1971 tamaanigalaulutsuuyu taanna hausimanaqerpalauyu ullumimut nitjaagu tiigingikaluaqsugu kavamakkut nitjaangittukkut iqlingisertuu tiigiyanga tamanna hauqiaqartapun ullumi hauqlaqitsugu hausimaqataqtoqutigit anittaqa atoqiaqtuin takuloqsimaqatat nanginnama Sulimaanna kingullipaanguttillugit pixuyaqsua tamagun kaanatama uteqtiliqattigu taan section 35 pilauqsimajaqiyavut nukkiqigiatsialugu taanna tungavigilugu tungavigigattigu angertauiqsimatsunillu prime ministermut ammalu angertauiqsimatsuni provincesnguyunut paatsalaukatsutakisiani pijaqilauqsiammigattigu taanna taanna ingeqqasigiaqiaqartuuyo tungavi nutaaq section 35 nguneqtauya pixuyauyo tungavigilugu hanuilinganinga uqallimakatsiaqartalugu inunnulu angumatitsiaqasuaqlugi tamakku inui taimiagiaqtoqitsiyungali tamakkua peqerpaliagiaqartuuyo pijaqiimmaitui pittutigitsuin asigasagillu pimmimata sutaiaqtukallaaluit immaqaiqqatuimmu toqquleortukallaaliumiaqlu takisaani tuinnaqiaqaqsinaugalangagatta sivuneqiniaqtutni
1: tamanna pixuyartualeqineq pixuyalereqineq tamakkualakaat apuumatitsigutit nguyuit maneqqasaqiaqlaukallugikisiani kayustia unnaqajaqtuqiyai tamanna kavamaliuqasuaq
0: tsunauningi tukisimatsialugi tukisimajautitsiaqasuammaqillugullu taakkua inunnut kikkatortatinnut kavamakkuni saatsigiaqutigillaqillugu taimaiguttigit ippigusuaneqsaulangaju kavamakku pixuyatigut aulaluta igeqqaqiaqalangagatta tamakkuniga nukkini tigusigiaqpalianermi piusiqalangatuaqutta lutalukisianiutsutalu Nukinik tiusi vali imminak supallia gumanak mek aula tautuinna nong mek tai mei gumalangi tuo otte makka pehu jaktaga sagi jangi nukkiini rigi ja haktangi akkisoga ja haktuilu. Takkua tuinna ulangi mir uttuu tiki lukutaanna uhakpi inillasi manna rigi jaktanga hanuilinga juniin akkisimatsiana hakmapauga jaktuuva. Inunnu nirvaktau simaulti takkua tilijau simatsia nekliga jangvatu kava mauluti. Ei maa nirvakne rhattari ja jaktange akkau hatsi naappata. Tamanna is akkisovaya harajaksugulu atjigiingi tukan laaraalui akkisovaya harajaktuumata. Maligaliuraya harajarmisustalu. Inu aulat silagilagduin teemenniä tuakpat. Hanuilinga jumik hatangute haktuu jaakluta tamakkuninga provinces ngujunik. Upolloni federal government kutakko isumagi yahalanga magatigi hanuilinga jume khilat simaute khatigi niamangatigi langaguttigi tanna isumatsak nuivalliatita kunnaga jarmat inun inuit tusamatsialti ilegi yatsialtillu imailinga yaqtu solinginattaalatsiarunnat sigasoaqlubillu tukisinnaqasuarluta taimaigiaqartuujugu inunni kikkatulangatuaqorta suliyumi unna utaqpigitsainarpara power attorney nuki khaqtumi pixujatiwut tiliyausimaneqartariaqartugut aqqigiaqarpalaoratta taimangalimaakava makkuin saatsigialangaltuaqatta pixujalerijinut aqqisortarutit sugit taakkua nukigiaqalangalariyavu pittutigiyavu sulinerijanga nuitatitsiaqasuaqsugu tamakkua taimailuqattariaqaqajartugu ullumi taanna atortorjuujaangita
1: taga ilinnasima neri rajaqtanga kavamatsaq taikku haakeintatik katingajigi hanvelingauti nuwaqtawartarilamangaata tamakkuagalai aaqqitaumaluqtiluit kinguliusaqajariba tigusivallianinga makkuningatsiingituni timiujuni maanna nuitaluqtuni aanniasiornilerinermik ilinniatullerinermik tamakkuatsigiingituummata nuitauhattasimaju angihatigiinniu haaqsimajukku
0: taakkua uttuutigilugu makkuulehingaanga juuriaqsutti tungamikijanga angihatigiigutiguni leina tsp northern quebec agreement lajauvattuujo taimailingamma inunnutuinnalaarik ilingajok inunnutuinnalaarik aulataagunnaluni kisilluni taimaittuulangajok amisuungituitimi taakkua makkippi cooperation taannapi ijok ammalu landholding cooperation ukuali asingitimi uju kavamakkut aulataajariyangi aanniasiortilerinak ilinniarinnerinak ammalu nunami environmental quality commission tamakkualakaangu juuju kavamakkunu aulatauneqsiaujut uupagun aulagiahagumaarniataqaigasuaqsimajattini taanna uteqtitauvalliatuinnatuujaaqsuni ullumi ujuq piusiqartuujuq kupeekkut nukuminnik tigulijaugumangisutik taanna taanna pijaqniineqpaataqirimmau tigusinnigasuaqnu nukkinginnik namminerlo tigusilangaju taanna timiliareyavut maanna suli nuitagani nuigiaqaqajartui tamakkua uttuutigillugu inunnutuinna ilingajuin timiin aulatsijuqaleqami makippi cooperationku tamakkuninga peroq iniqqaqutigiaqartatni kiinoraliuqasuarnimulluuni isumamitsiasuo isumamitsiaqunnatugu makivikkutigut kisiani original government taanna aulatsinereyanga tamakkuninga kavamai aulatsajaqiyanginnik kupeekkuni iluanguatoq maannautillugu taanna tiguviaqartugut
1: la makivik nuitaginnaqaluaqtillugu kavamam innui aulatanga
0: taanna innui kavamanga aulatariyanga ingiqqarunnaniqaqajartoq taatsuminga soorlu makippi cooperation taanna tungaviqarman inunnikisiani taanna tungavinga pittutigillugu kavamattitut aularunnaniqaqmataanna makippi cooperation rasuarumatuaruni taima timiliuqatiuluni taatsuminga taimainniaruni immigorluni timiqorniatuujumik taqqua makkippi cooperation taanna pinasuaqatiuveeqammaqigalertuujoq inillaterninga kamagilerpan
1: taannalikkia nunataa.

Ah, ya que luego Peñaro con mi pila la hoja. Te que ni se otra, se hace el teje, se hace el abone. Y lo que te sube. Tan no que con Magui. Sabes lo que me mira, te hace mi pila exacta. Y cajón Magui, caro con Magui. И пиярлугит нэвэлэрлүти таанеугааттамата пиярлуги нэрэхаттамату пилаанисаага субуйо орсиэрмат айгэрорлунга блумитарасоор субуйо орсиэрматаппикунга уксагиартлуги сиарсаар налорсо торсиоганни наллаган уксаквигисо уксаквигаттарта Oksimi kuvisi lauksuma, kuvisi loktilunga raama tuktu lahtu mitu saala raama. Tuktu lahtu lahtu mitu saala raama. Tukisit tia raama anitilunga ru. Takkuali katu jiwa tak bonit tia kukandikisa kuluandikisa. Sanavata inna taini unna raama yukla. Steven. Takkunan kata jaro si uyak taro si mikiyum marikot takbunga tagwaro yung tuktula to atin tagwaro yung tuktula kama pikaw di kitjalt isitaysi mang ikukit pikaw di kitjalt kong itukulo kala isitaysi ma uman anot taktisi ma yaro yukit uman ikapya yitjamre Tuksuladaa kipiikauti itseasi. Tainakin me olkilauttaka angajukkaan mekeen olomman. Saadaksa hattelamakin me okatimi. Tainan mingittuvin jokala mingittavara saaktilluku. Nuriamme sukunnamme ku utikautikin nama immakaimme sabutsi jaktuu kala taasimi. Sabutsi jaktuu Tigugakku itigotillugiksiarsuanut uyaqtarjuarunaqarlu na aamgiluni takujuyangitsiarama sunapana tangbaunaqall tuarunnerlu atati tigikipinasugiartillugu iksiarsaalaallartuiyor takujaralaarnatermi sayun nuyakallaanaga tigumiartani atati tigumiartani nuyakallaala tigumulunigin Kipiä pakkeroissani on jo kartani, kipjoitin jo sejuttun marjaan. Sejumni, kun on jo kattelteni kipiä pakkeroissani. No jäi ngarokulokessu, kun kautiakku. Tinko kastoni on no jäi jakakku, kipjoitin. Aliksi mä joarun, mä makkoarunni. Atangit jaman. Ataisi maklettuarun mulissa. Itään. Mutta katsottua on niakua, että saunia. Saunia kitsaksi, mutta saunia, niin mappi katsomata amia. Nipitsahtu mun nipitissuku, ilä nipitsahtu mun mattusaksuku, tämän apoktitaksuku. Apoktitaksuun luku, tämän apoktitaksuun luku, nipitsahtu mun nipitsaksuku. Mattusiksi emilio nimeksuku, akkitipluku. Kani ei kuule niin siellä se tupikaatti siukai. Takkuilu kymmenkertaa kokeksaktaa se kautta kiltuuta kymmen. Tässä mä kuulaa atatakilauttamata. Kokeksaa se kautta kiltuuta niin toiset vahamiin. Kaika meillä itselämiin. Kokeksaa kymmenkertaa kokeksaktaa ne jahamiin. Ja kansatoi innostuneen atatikkiin vaan itselunille. Atatikkiin Angin mikro, okan mikro aktif. Kukak sengler nak, so ni kani esok kerja. Kukak sakit ni. Makro izin untuk mati, asyik ia mati. Ada je kaya waktu ni, tu kisah si yang tu nak kaya waktu ni dah mat. Ia milih yang tu ni. Nal tak sini lah angin nak, semalam.